Express. Pravi naslov. Za največ hitov 90-ih v 90-ih so nas navduševali Right Said Fred. Za vas pa smo izbrali hit Don't Talk, Just Kiss.

Hladna pijača, senca in vikend z najboljšo glasbo 80-ih, 90-ih in danes. Radio Express.

0: lahko slišite tudi v živo. Vsak mesec z Ekspresom na koncert. Če želite ne le na koncert, ampak na Open Air festival, ki bo združil vso Slovenijo. Štimung Fest od 4. do 6. septembra na Visti v Velenju, pa se prijavite na radioexpress.si. Poletje je namenjeno druženju, za vrtne zabave, peko na žaru in dolge večere v dobri družbi.
1: Če potrebujete finančno zaletje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana stranima FSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: 3, 2, 1...
3: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Celotne postelje, vzmetnice ter prostorne omare, sedaj kar do 59% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
5: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
0: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh in zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju. Več na zlatarna-aura.si.
6: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
0: Span center mobilnosti, tam kjer je Volkswagen doma.
1: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Span na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
0: Obiščite salon Volkswagen Span na Tržaški 547 ali na span.si.
7: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov.
0: Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
8: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
0: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
9: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Express. 20 let. 20 let najboljše glasbe.

0: Експрес новице.
1: Dobro jutro, želim z vami, sem Martin Vrtačnik. Gasilci bodo danes nadaljevali gašenje obsežnega požara na Planji na Bovškem. Pomagali jim bodo letala Air Tractor, vojaški helikopter in brezpilotnik. Požar, ki je vzplantel iz podtalnega žarišča, je doslej uničil več kot 12 hektarjev strmega in težko dostopnega terena. Gašenje pa otežujejo tudi visoke temperature in veter. Premier Janez Janša je z voditelji več evropskih držav evropskim institucijam poslal poziv k usklajenemu odzivu na migracijske razmere v španski Sevti. Voditelji poudarjajo, da zdajšnje razmere spodkopavajo zaupanje v skupno evropsko migracijsko politiko. V zadnjem dnevu je iz Maroka tja nezakonito vstopilo okoli 60 tisoč migrantov, umrlo jih je 57, več kot 48 tisoč pa so jih že vrnili v Maroko. Slovenski odbojkari so si v sredo z zmago nad Turčijo priigrali polfinale Lige narodov. Čez eno uro jih tako na Japonskem čaka dvoboj s Poljsko, vodilno reprezentanco na svetovni lestvici. Kolesarja Primoža Rogliča pa je pred dnevi na treningu zbil avtomobil. Zaradi poškodb je do nadaljnega odpovedal vse nastope, njegov cilj pa ostaja nastop na Vuelti, ki se bo čez tri tedne začela v Maroku.
2: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
3: Zlatarstvo Močnik.
4: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
3: Zlatarstvo Močnik.
5: Gremo na bazen!
6: Laguna, mestna plaža.
5: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
6: Laguna, mestna plaža.
5: Koktejl party vsako popoldne.
6: Več na www.laguna.si.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
9: Korita?
8: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
10: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
11: Inovativna, drugačna, z dušo.
12: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
13: Je vaša terasa ali balkon poleti kot sauna?
14: Brez panike, screen in zip screen senčila podjetja Roll Group ustavijo vročino, vi pa še naprej uživate v razgledu. In veter? Nima šans. Roll Group, moč svetlobe v vaših rokah. Obiščite roll-group.si.
15: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
0: Ekspres promet.
16: Na primorske avtocesti je v predoru Kastelec proti Ljubljani zaprt vozni pas.

0: zastojne relacije Dragonja, Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in Lese, Bled. Pred Karavankami proti Avstriji je kolona dolga 1 kilometer, občasno zapirajo predor Karavanke proti Sloveniji zaradi zastojev.
1: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
2: Ekspres vreme.
3: Večinoma sončno bo z nekaj več oblačnosti na severu, popoldne in proti večeru pa bodo v hribovitem svetu možne plohe in nevihte. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na primorskem pa zahodnih. Od 31 do 37 bo čez dan na Goriškem in v Vipavski dolini do 38 stopin. Tudi jutri, v ponedeljek in torek, bo večinoma jasno in zelo vroče.
2: Težke in boleče noge? Zdravila Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: pregătiție za weekend tot club. Zoriano Giroto.
1: Ja, lep vikend želim vsem, ne glede na to, ali vas čaka izlet, delo na vrtu, morje, hribi ali preprosto počitek doma, naj bo vsak trenutek prijeten in seveda tudi z našimi novicami. In tokrat se vz vikend odklapjamo s pesmimi, ki smo jih kar naenkrat zagledali na MTV-u, saj MTV praznuje 45 let. Se spomnite tega trenutka?
2: Rock and roll.
1: Ja, 1. avgust leta 1981 je MTV z besedami Dame in gospodje Rock and Roll začel pisati glasbeno zgodovino. No, sedaj pa legendarna pesem in videospot, v katerem je Freddie Mercury oblečen v žensko. I Want to Break Free in Queenie na Ekspresu.
3: Radio Express.

0: Poletje je čas za osvežitev, za skok v bazen, sproščanje na plaži ali prenovo vaše terase za dolge večere na prostem.
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčič & Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo

0: stik.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
1: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
2: 3, 2, 1.
3: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunske kuhinje po meri, z brezplačno izmero, izrisom in montažo, ter bonus robotskim sesalnikom, sedaj kar 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
5: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
6: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano, v Aleji in City Parku.
7: Ekspres promet.
8: Na primorski avtocesti je zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru. Pred karavanškim predorom proti Sloveniji je približno 6 km dolga kolona vozil. Na podravski avtocesti med Podlehnikom in Gruškovjem proti Hrvaški pa 5 km.
9: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
10: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
7: Ekspres vreme.
8: Večinoma sončno bo z nekaj več oblačnosti na severu, popoldne in proti večeru pa bodo v hribovitem svetu možne plohe in nevihte. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na primorskem pa zahodnih. Od 31 do 37 bo čez dan, na Goriškem in v Vipavski dolini do 38 stopinj. Tudi jutri, v ponedeljek in torek, bo večinoma jasno in zelo vroče.
11: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
12: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
13: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
7: 20 let glasbe, ki nas povezuje. Radio Ekspres. Hvala, ker nas poslušate.

0: Експрес новице. Бит пред другими.
1: Добро jutro, želim z vami, sem Martin Vrtačnik. Gasilci bodo danes nadaljevali gašenje obsežnega požara na Planji na Bovškem. Pomagali jim bodo letala Air Tractor, vojaški helikopter in brezpilotnik. Požar, ki je vzplamtel iz podtalnega žarišča, je doslej uničil več kot 12 hektarjev strmega in težko dostopnega terena. Gašenje pa otežujejo tudi visoke temperature in veter. Premier Janez Janša je z voditelji več evropskih držav evropskim institucijam poslal poziv k usklajenemu odzivu na migracijske razmere v španski Sevti. Voditelji poudarjajo, da zdajšnje razmere spodkopavajo zaupanje v skupno evropsko migracijsko politiko. V zadnjem dnevu je iz Maroka tja nezakonito vstopilo okoli 60 tisoč migrantov, umrlo jih je 57, več kot 48 tisoč pa so jih že vrnili v Maroko. Slovenski odbojkari so si v sredo z zmago nad Turčijo priigrali polfinale Lige narodov. Čez eno uro jih tako na Japonskem čaka dvoboj s Poljsko, vodilno reprezentanco na svetovni lestvici. Kolesarja Primoža Rogliča pa je pred dnevi na treningu zbil avtomobil. Zaradi poškodb je do nadaljnega odpovedal vse nastope, njegov cilj pa ostaja nastop na Vuelti, ki se bo čez tri tedne začela v Maroku.
2: Vedno ista dilema. Kaj podariti? Naj bo tokrat drugače. Izberi nekaj, kar res razveseli. Zvezdar darilni paketi. Najboljše darilo za najlepše spomine. Več na zvezdar.com.
3: A je to film ali se sosed spet tušira?
4: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
5: Od prvega načrta do popolne akustike.
6: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
4: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
7: Zasluži, profitiraj. Kupi italijansko kuhinjo. 25 razstavnih eksponatov kuhin za trikrat nižjo ceno. Direktno italijanska ponudba. Ogled v Oprema Center Ljubljana.
8: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
9: Ej, a tvoja kaj vleče?
10: Ja, bolj slabo.
9: A res, moja pa ful.
10: Ja, kjero pa imaš?
9: Ja, si kabo?
11: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.

0: Laguna, mestna plaža na Ježici.
1: Ekspres promet.
2: Na primorski avtocesti je zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru. Pred karavanškim predorom proti Sloveniji je približno 6 km dolga kolona vozil. Na podravski avtocesti med Podlehnikom in Gruškovjem proti Hrvaški pa 5 km.
3: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
1: Ekspres vreme.
2: Večinoma sončno bo z nekaj več oblačnosti na severu, popoldne in proti večeru pa bodo v hribovitem svetu možne plohe in nevihte. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na primorskem pa zahodnih. Od 31 do 37 bo čez dan, na Goriškem in v Vipavski dolini do 38 stopinj. Tudi jutri, v ponedeljek in torek, bo večinoma jasno in zelo vroče.
1: Poletje kliče,

0: dimineața.
1: Pozdravljeni u vikend ritmu, oziroma u vikend odklopu, kar pomeni najboljša glasba i najboljše novice. Čas je da si uzamemo minuto za se, nekoliko upočasnimo tempo i uživamo u najboljši glasbi. Ja pa omenila sam tudi novice. Tokrat se odklapljamo s pesmimi, ki smo jih kar naenkrat tudi videli na MTV-ju. Zakaj? Ja, ker MTV 1. augusta praznuje 45 let. Posnetke Apollo 11, ki vzleti v vesolje, pristanek na Luni, na to pa prvi videospot, ki so ga predvajali na glasbeni televiziji MTV. Zgovorni video Kill the Radio Star skupine The Buggles. Tukaj je pesem, ki smo jo pred 45 leti prvič videli in poslušali hkrati po TV-ju, video Kill the Radio Stars. Radio Express.

0: to res ptica? Je to moj dom? Je resnica ali dvom?
1: Son.
0: Kaj je res? Kaj je laž? Sem to res jaz?
1: Če vidite na lastne oči, to še ne pomeni, da je res. ACS. Trgovina Sony.
0: Sony PlayStation. Vstopite v svojo prihodnost.
2: Sony in PlayStation nasproti kina Šiška. ACS. Telefon 500-15-87.
3: 3, 2, 1.
4: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Velika izbira modernih in kakovostnih sedežnih garnitur s funkcijami ter elegantnih jedilnic, sedaj kar do 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Poletje kliče na nove dogodivščine, morda na festival na prostem, raziskovanje skritih kotičkov Slovenije ali vikend oddih na morju.
6: Če potrebuje te finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
7: Inovativna, drugačna, z dušo.
8: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
9: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
10: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
11: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
12: Ekspres promet.
13: Na primorski avtocesti so zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru, pred karavanškim predorom je proti Sloveniji približno 7 km dolga kolona vozil, na podravski avtocesti med Podlehnikom in Gruškovjem proti Hrvaški pa 4 km. Na cesti Šmarje-Koper prav tako nastajajo zastoji.
14: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
15: Ekspres vreme.
13: Večinoma sončno bo z nekaj več oblačnosti na severu popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na primorskem pa zahodnih smeri. Od 31 do 37 bo čez dan, na Goriškem in v Vipavski dolini do 38 stopinj. Večinoma jasno in zelo vroče bo tudi jutri, v ponedeljek in torek.
16: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
17: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
18: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Експрес новице.
1: Pozdravljeni, z vami sem Martin Vrtačnik. Prometno-informacijski center za danes in jutri napoveduje povečan promet. Zaradi začetka počitnic v nekaterih nemških zveznih deželah bo več vozil predvsem proti slovenski obali in Hrvaški. Dars bo zato med 16. in 20. uro na avtocestnih počivališčih voznikom delil vodo in opozarjal na pomen pravilnega ustvarjanja reševalnega pasu. Agencija za varnost prometa pa še svetuje, da se na pot odpravite spočiti z dovolj vode in več postanki. Brezposelnost je v Španiji v drugem četrtletju padla na najnižjo raven po letu 2008. Po podatkih statističnega urada je znašala nekaj manj kot 10%, število brezposelnih pa se je zmanjšalo v vseh gospodarskih sektorjih. Predsednik Mednarodne nogometne zveze Gianni Infantino je opustil načrt o ustanovitvi hčerinske družbe za pridobitev več kot 4 milijard dolarjev zasebnega kapitala. Predlog je namreč naletel na ostre kritike zaradi pomankanja posvetovanja s članicami in bojazni pred vplivom vlagateljev. Soglasno ga je zavrnilo vseh 55 članic Evropske nogometne zveze. Ameriško tožilstvo pa je opustilo kazenski pregon zaradi domnevnega uničenja odsevnega bazena pri Lincolnovem spomeniku v Washingtonu. Pravosodno ministrstvo je namreč priznalo, da je bila 14 milijonov dolarjev vredna prenova izvedena prehitro in nestrokovno.
0: V Centru mobilnosti Špan si vaš Mercedes zasluži le najboljše. Pripeljite ga v prenovljeni servis Mercedes-Benz. Več udobja, več stila, vrhunska storitev. Servis Mercedes-Benz Špan, Tržaška 547.
2: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
3: A je to film ali se sosed spet tušira?
4: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
0: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
4: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
5: Zasluži, profitiraj. Kupi italijansko kuhinjo. 25 razstavnih eksponatov kuhin za 3x nižjo ceno. Direktno italijanska ponudba. Ogled v Oprema Center Ljubljana.
6: Klimavit. Kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavit.si.
7: Zlatarstvo moči.
8: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
7: Zlatarstvo moči.
0: Ekspres promet.
1: Na primorski avtocesti so zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru, pred karavanškim predorom je proti Sloveniji približno 7 km dolga kolona vozil, na podravski avtocesti med Podlehnikom in Gruškovjem proti Hrvaški pa 4 km. Na cesti Šmarje-Koper prav tako nastajajo zastoji.
9: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
10: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
0: Ekspres vreme.
1: Večinoma sončno bo z nekaj več oblačnosti na severu popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na primorskem pa zahodnih smeri. Od 31 do 37 bo čez dan, na Goriškem in v Vipavski dolini do 38 stopinj. Večinoma jasno in zelo vroče bo tudi jutri, v ponedeljek in torek.
11: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: emocije za vikend od Klop.
1: Zoriano Ciroto.
2: Ja, pa naj bo ta vikend poln dobrih razlogov za nasmeh, prijetnih srečanj in trenutkov, ki vas napolnijo z dobro energijo. Tako da dobrodošli, to je vikend od Klop. Ves vikend se odklapamo s pesmimi, ki smo jih kar naenkrat zagledali na MTV-u, saj MTV praznuje 45 let. MTV-ev program je nekoč temeljil na predvajanju videospotov, ki so bili nekakšni oglasi za glasbene skupine. Danes pa je MTV znan predvsem po tem, da je postal neizčrpen vir resničnostnih šovov, medtem ko je potrebo po gledanju videospotov prevzel YouTube. Sedaj pa George Michael na ekspresu s pesmijo Freedom.
3: Radio Express.

0: Spotify-ju lahko slišite tudi v živo. Vsak mesec z ekspresom na koncert. Če želite ne le na koncert, ampak na Open Air festival, ki bo združil vso Slovenijo. Štimung Fest od 4. do 6. septembra na Visti v Velenju, pa se prijavite na radioexpress.si. Sanjate o poletnih večerih pod zvezdami, o kampiranju ob jezeru, pikniku v naravi in nepozabnih izletih z družino ali prijatelji?
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Vedno ista dilema. Kaj podariti? Naj bo tokrat drugače. Izberi nekaj, kar res razveseli. Zvezdar darilni paketi. Najboljše darilo za najlepše spomine. Več na zvezdar.com.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
4: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
5: Je vaša terasa ali balkon poleti kot sauna?
6: Brez panike, screen in zip screen senčila podjetja Roll Group stavijo vročino, vi pa še naprej uživate v razgledu.
5: In veter?
6: Nima šans. Roll Group, moč svetlobe v vaših rokah.
5: Obiščite roll-group.si.
0: Ekspres promet.
7: Zastoji so na zahodni ljubljanski obvoznici na razcepu Kozarje proti Brezovici, na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. Pred Karavaškim predorom je proti Sloveniji približno 7 km dolga kolona vozil, proti Avstriji 2 km in pol. Na podravski avtocesti je med Podlehnikom in Gruškovjem proti Hrvaški kolona vozil dolga 4 km. Več prometa je tudi na cestah Lesce Bled, Šmarje Koper, Izola Strunjan in Lucija Izola. Na glavni cesti Škofije Koper pa je pred Bertoki proti Kopru zaradi prometne nezgode zaprt vozni pas. Nastaja zastoj.
0: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impulz. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani. Ekspres vreme.
7: Večinoma sončno bo, na severu bo nekaj več oblačnosti, popoldne in proti večeru bodo v hribovitem svetu možne plohe in nevihte. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na primorskem pa zahodnih smeri. Od 31 do 37 bo na Goriškem in Novipavski dolini še stopinjo več. Tudi jutri, v ponedeljek in torek, bo večinoma jasno in zelo vroče.
8: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
0: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
9: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Ekspres, 20 let, 20 let najboljše glasbe.

0: Експрес новице.
1: Dobar dan, želim z vami, sem Martin Vrtačnik. Obnova domov poškodovanih v hudih poplavah pred 3 leti še ni povsem končana. Država je prizadetim izplačala predplačila za obnovo, postopki izplačili in nadzora porabe sredstev pa so se v zadnjem letu pospešili. Približno 70% upravičencev je obnovo že zaključilo, večina pa je oddala tudi vso potrebno dokumentacijo. Lastnikom, ki del še niso končali, so rok podaljšali do 30. septembra. Grčija zaradi številnih gozdnih požarov tudi danes ostaja v stanju najvišje pripravljenosti. Najhuje je severozahodno od Aten, kjer so oblasti znova odredile evakuacije. Požari divjajo tudi na Peloponezu in Kreti. Nov požar je izbruhnil na jugu Francije, kjer so na varno preselili približno 2500 ljudi, ogenj pa je uničil okoli 1000 hektarjev površin. Z obsežnimi požari se spopadajo tudi v Španiji in Turčiji. Slovenski odbojkari so v polfinalu zaključnega turnirja Lige narodov na Kitajskem proti Poljski izgubili z 0-3. Tekmeca v boju za brombo določil drugi polfinalni obračun med Japonsko in ZDA. Tekma za tretje mesto in finale bosta jutri. V Kobilarni Lipica pa ocenjujejo, da bo letošnja turistična sezona zelo dobra. Julija je tam prenočilo 5000 več gostov kot lani. Obiskovalce privabljajo z bogatim poletnim programom, ki vključuje spoznavanje lipicancev, delavnice s ponijami in predstave Lipiške jahalne šole.
2: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani. 3, 2, 1.
3: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Celotne postelje, vzmetnice ter prostorne omare, sedaj kar do 59% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Zlatarstvo moči.
5: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
4: Zlatarstvo moči.
2: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
6: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
7: Korita?
6: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
8: V Sloveniji zastopa in prodaja Sicabo.
9: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
0: Ekspres promet.
1: Zgodili sta se 2 prometni nezgodi, prva na glavnici iz Tiškofije Koper, pred Bertoki proti Kopru je promet oviran, druga pa na Vipavski hitri cesti pred prehodom Vrtojba proti Italiji, promet je prav tako oviran. Na južni ljubljanski obvoznici so zastoji na razcepu Kozarje proti Brezovici.

0: kot proti Mariboru. Več prometa je tudi na cestah Lesce Bled, Šmarje Koper, Izola Strunjan in Lucija Izola.
1: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
2: Ekspres vreme.
0: Danes bo sončno, predvsem na severu bo nekaj več oblakov, popoldne in proti večeru pa bodo v hribovitem svetu plohe in nevihte. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na primorskem pa zahodnih smeri. Na Goriškem in v Vipavski dolini do 38 stopinj.
2: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.

0: gostje za Vikend od Klop.
1: Zorjano Čiroto.
2: Ja, vikend je tu in upam, da vam bo prinesel ravno pravo mešanico sprostitve, zabave in lepih doživeti. Mi pa poskrbimo za glasbeno kuliso in za zelo, zelo zanimive novice. Ja, tokrat se odklapljamo s pesmimi, ki smo jih kar naenkrat tudi videli na MTV-ju. MTV 1. avgusta praznuje 45 let. Leta 1987 smo ga dobili tudi v Evropi. Prvi videospot, ki so ga zavrteli, pa je bil Money for Nothing skupine Dire Straits, kjer na začetku pesmi Sting zapoje I want my MTV ali želim svoj MTV. In kot se je izkazalo, vsaka generacija sproti zahteva svoj MTV, ta pa se zahteva mu dano prilagaja. Ampak danes na Ekspresu Ricky Martin, ki pravi She Bangs. Radio Express.

0: Novi Beach Club Laguna, mesna plaža Ljubljana.
1: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
0: Pohladite se in uživajte na Laguni, mesni plaži.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: stik.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
1: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
2: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh. In zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju. Več na zlatarna-aura.si.
3: Je vaša terasa ali balkon poleti kot sauna?
4: Brez panike. Screen in zip screen senčila podjetja Roll Group stavijo vročino. Vi pa še naprej uživate v razgledu. In veter? Nima šans. Roll Group. Moč svetlobe v vaših rokah. Obiščite roll-group.si.
2: Ekspres promet.
5: Zgodili sta se dve prometni nezgodi. Prva na glavnici iz Tiškofije Koper, pred Bertoki proti Kopru je promet oviran, druga pa na Vipavski hitri cesti pred prehodom Vrtojba proti Italiji. Promet je prav tako oviran. Na južni ljubljanski obvoznici so zastoji na razcepu Kozarje proti Brezovici, na primorski med Uncem in Postojno proti Kopru, na primorski avtocesti je promet upočasnjen na posameznih odsekih od Logatca proti Ljubljani. Pred Karavaškim predorom je proti Sloveniji kolona vozil dolga 7 km, proti Avstriji 3, na Podravski avtocesti med Podlehnikom in Gruškovjem pa je proti Hrvaški kolona vozil prav tako dolga 3 km. Promet je povečan tudi na Štajerski avtocesti in sicer pred Slovenskimi Konjicami tako proti Ljubljani kot proti Mariboru. Več prometa je tudi na cestah Lesce-Bled, Šmarje-Koper, Izola-Strunjan in Lucija-Izola.
2: Ekspres vreme.
5: Danes bo sončno, predvsem na severu bo nekaj več oblakov, popoldne in proti večeru pa bodo v hribovitem svetu plohe in nevihte. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na primorskem pa zahodnih smeri. Na Goriškem in v Vipavski dolini do 38 stopinj.
6: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Radio Express.

0: poletje bodi brezskrbna in sproščena. Belima hitro olajša srbenje, izcedek in pekoč ter dražeč občutek ob vaginalnih okužbah. Belima, to poletje bodi to, kar si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada. Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE 0477. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo. Ekspres novice.
1: Dobar dan, želim z vami, sem Martin Vrtačnik. Požar na Planji na Bovškem ostaja aktiven, vendar se po noči ni bistveno razširil, je povedal Dejan Logar z Gasilske zveze Bovec.
2: Enote so se razporedili po terenu in potem se nadaljuje z gašenjem. Ne? Je pa prisotnih 110 gasilcev.
1: Gasilcem bosta na pomoč priletela še Air Traktor in helikopterja. Letala bodo vodo zajemala iz Bohinjskega jezera, zato pristojni obiskovalce pozivajo naj upoštevajo navodila gasilcev. Razmere v španski eksklavi Ceuta so se po množičnem prihodu migrantov iz Maroka po noči nekoliko umirile. Po ocenah oblasti je mejo prečkalo okoli 60 tisoč ljudi, večina se jih je že vrnila v Maroko. Povečan migracijski pritisk beleži tudi druga španska eksklava Melija, kjer je policija potem, ko je tja skušalo vstopiti okoli 500 migrantov, okrepila nadzor na meji. Iranska vojska pa je ZDA obtožila zaostrovanje razmer na Bližnjem vzhodu in države v regiji pozvala naj ne sodelujejo z Washingtonom. Izjava sledi poročanjem ameriških medijev, da predsednik Trump razmišlja o novih napadih na Teheran že ta konec tedna. Predsednica Nataša Pirc-Musar pa je bila včeraj udeležena v prometni nesreči v predoru Kastelec na primorski avtocesti. Utrpela je lažje poškodbe, po opazovanju v izolski bolnišnici pa bo danes odpuščena v domačo oskrbo.
3: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110. 3, 2, 1...
4: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Robotski čistilec bazenov Iper Scuba po super ceni, samo 149,99 evra. Naj roboti delajo na mesto vas. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
6: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
7: Inovativna, drugačna, z dušo.
8: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
0: Ekspres promet.
1: Zgodili sta se dve prometni nezgodi, prva na glavnici iz Tiškofije Koper, pred Bertoki proti Kopru je promet oviran, druga pa na Vipavski hitri cesti pred prehodom Vrtojba proti Italiji, promet je prav tako oviran. Na južni ljubljanski obvoznici so zastoji na razcepu Kozarje proti Brezovici, na primorski med Uncem in Postojno proti Kopru, na primorski avtocesti je promet upočasnjen še na posameznih odsekih od Logatca proti Ljubljani. Pred Karavaškim predorom je proti Sloveniji kolona vozil dolga 7 km, proti Avstriji 3, na Podravski avtocesti med Podlehnikom in Gruškovjem pa je proti Hrvaški kolona vozil prav tako dolga 3 km. Promet je povečan tudi na Štajerski avtocesti in sicer pred Slovenskimi Konjicami tako proti Ljubljani kot proti Mariboru. Več prometa je tudi na cestah Lesce-Bled, Šmarje-Koper, Izola Strunjan in Lucija Izola.
9: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
0: Ekspres vreme.
1: Večinoma sončno bo, popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastala kakšna ploha ali nevihta. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na primorskem pa zahodnih smeri. Od 31 do 37 bo na Goriškem in Vipavski dolini do 38 stopinj. Tudi jutri v ponedeljek in torek bo večinoma jasno in vroče.
0: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.

0: aplicație The Weekend Club.
1: Zoriano Giroto.
2: Ja prisrčen vikend prosim in hvala, ker ste del naše družbe, družbe Vikend odklopa na Radio Express. Pred nami je še veliko odlične glasbe in dobre volje. Ves vikend se odklapljamo s pesmimi, ki smo jih kar naenkrat zagledali na MTV, vsaj MTV praznuje že 45 let. MTV je v začetku 80-ih prinesel popularno kulturo, najprej v ameriške domove, nato pa z širjenjem in podružnicami v domove po vsem svetu. Če na začetku premor med videospoti trajal nekaj sekund, da so zaposleni zamenjali videokaseto, je MTV kasneje postal sinonim za kratke posnetke in hiter tempo. Danes pa za predvajanje resničnostnih šovov in zabavnih oddaj. Kakorkoli, nazaj glasbi skupina

0: V Centru mobilnosti Span si vaš Mercedes zasluži le najboljše. Pripeljite ga v prenovljeni servis Mercedes-Benz. Več udobja, več stila, vrhunska storitev. Servis Mercedes-Benz Span, Tržaška 547.
1: Zasluži, profitiraj, kupi italijansko kuhinjo. 25 razstavnih eksponatov kuhin za trikrat nižjo ceno. Direktno italijanska ponudba. Ogled v Oprema Center Ljubljana.
2: A je to film ali se sosed spet tušira?
3: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
4: Od prvega načrta do popolne akustike.
5: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
3: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
6: Radio, ki ga poslušaš z razlogom. 20 dni ali že 20 let.
7: Radio Express.

0: poletje bodi brezskrbna in sproščena. Belima hitro olajša srbenje, izcedek in pekoč ter dražeč občutek ob vaginalnih okužbah. Belima, to poletje bodi to, kar si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada. Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE-0477. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo. Ekspres novice.
1: Dobar dan, želim z vami, sem Martin Vrtačnik. Požar na Planji na Bovškem ostaja aktiven, vendar se po noči ni bistveno razširil, je povedal Dejan Logar z Gasilske zveze Bovec.
2: Enote so se razporedile po terenu in potem se nadaljuje z gašenjem. Ne? Je pa prisotnih 110 gasilcev.
1: Gasilcem bosta na pomoč priletela še Air Traktor in helikopterja. Letala bodo vodo zajemala iz Bohinjskega jezera, zato pristojni obiskovalce pozivajo naj upoštevajo navodila gasilcev. Razmere v španski eksklavi Ceuta so se po množičnem prihodu migrantov iz Maroka po noči nekoliko umirile. Po ocenah oblasti je mejo prečkalo okoli 60 tisoč ljudi, večina se jih je že vrnila v Maroko. Povečan migracijski pritisk beleži tudi druga španska eksklava Melija, kjer je policija potem, ko je tja skušalo vstopiti okoli 500 migrantov, okrepila nadzor na meji. Iranska vojska pa je ZDA obtožila zaostrovanje razmer na Bližnjem vzhodu in države v regiji pozvala naj ne sodelujejo z Washingtonom. Izjava sledi poročanjem ameriških medijev, da predsednik Trump razmišlja o novih napadih na Teheran že ta konec tedna. Predsednica Nataša Pirc-Musar pa je bila včeraj udeležena v prometni nesreči v predoru Kastelec na primorski avtocesti. Utrpela je lažje poškodbe, po opazovanju v izolski bolnišnici pa bo danes odpuščena v domačo oskrbo.
0: Na Radio Ekspres.

0: pa jo lahko slišite tudi v živo. Vsak mesec z Ekspresom na koncert. Če želite ne le na koncert, ampak na Open Air festival, ki bo združil vso Slovenijo. Štimung Fest od 4. do 6. septembra na Visti v Velenju, pa se prijavite na radioexpress.si.
1: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
2: 3, 2, 1.
3: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunske kuhinje po meri, z brezplačno izmero, izrisom in montažo, ter bonus robotskim sesalnikom, sedaj kar 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Sikabo, specialisti za kuhinske nape, že več kot 30 let. Sikabo.si.
5: Na okusne jedi žara gremo v Vrtala.
6: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
7: Gostišče Portal na Zaloški 110.
8: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
9: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
10: Ekspres promet.
11: Prometna nezgoda se je zgodila na glavni cesti Škofije Koper, in sicer pred Bertoki proti Kopru je promet oviran. Na zahodni ljubljanski obvoznici so zastoji od razcepa Koseze mimo Kozari ter na južni obvoznici od Viča proti Brezovici. Na primorski avtocesti so zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru in proti Ljubljani, promet pa je upočasnjen še na posameznih odsekih od Logatca proti Ljubljani. Pred Karavanškim predorom je proti Sloveniji kolona vozil dolga 9 km proti Avstriji 3. Na podravski avtocesti med pod Lehnikom in Gruškovjem proti Hrvaški pa je kolona vozil prav tako dolga 3 km. Na štajerski avtocesti so zastoji pred Slovenskimi Konjicami tako proti Ljubljani kot proti Mariboru, več prometa pa je tudi na cestah Lesce, Bled, Šmarje, Koper, Izola Strunjan in Lucija Izola.
12: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
13: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
10: Ekspres vreme.
11: Večinoma sončno bo, popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastala kakšna ploha ali nevihta. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na primorskem pa zahodnih smeri. Od 31 do 37 bo na Goriškem in Vipavski dolini do 38 stopinj. Tudi jutri v ponedeljek in torek bo večinoma jasno in vroče.
10: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala?
6: Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%.
10: Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.

0: emoție za weekend tot club.
1: Zoriano Ciroto.
2: No najbota weekend takšen, ko si ga želite, aktiven ali lenoben, glasen ali miren, pomembno pa je, da se v njem dobro, dobro počutite, pa seveda kako da ne, saj to je Weekend od Klop. Tokrat se odklapljamo s pesmimi, ki smo jih kar naenkrat tudi videli na MTV-ju. Zakaj? Ker MTV 1. augusta praznuje 45 let. In pred leti je bila podelitev evropskih glasbenih nagrad MTV, načrtovana v Parizu, odpovedana, potem ko se je povečalo število bombnih groženj šolam, letališčem in turističnim znamenitostim v Franciji. Kaj pa letos? Ja, letos naj bi MTV nagrade podelil 27. septembra. Bomo spremljali. Zdaj pa poslušajmo Britney Spears in pesem Baby One More Time. Radio Express.

Najboljša glasba 80-ih. 90-ih.

0: Čebina Express Partiju. Vrtela glasbo Urška Majdičuma. Bi vam zagotovo zavrtela Van Halen, Aerosmith in Michael Jacksona. Če bi pa bil DJ Klemen Bučan.
1: Bi žural

0: poletje bodi brezskrbna in sproščena. Belima hitro olajša srbenje, izcedek in pekoč ter dražeč občutek ob vaginalnih okužbah. Belima, to poletje bodi to, kar si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada. Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE-0477. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo. Ekspres novice.
1: Dobar dan, želim z vami, sem Martin Vrtačnik. Prometno-informacijski center za danes in jutri napoveduje povečan promet. V nekaterih nemških zveznih deželah so se namreč začele počitnice, zato več prometa pričakujemo proti Hrvaški. Da bo pot lažja, bodo poskrbeli na Darsu. Njihovi predstavniki bodo med 16. in 20. uro na počivališčih delili vodo in opozarjali na pomen pravilnega ustvarjanja reševalnega pasu. Neapelj in okolico je sinoči stresel potres z magnitudo 4,7, najmočnejši v zadnjih 40 letih. Poškodovanih je 21 ljudi, poročali so tudi, da je zmanjkalo elektrike. Potresu je sledilo več popotresnih sunkov, zato so številni noč preživeli na prostem. Razmere spremlja italijanska vlada, ki ostaja v stiku z lokalnimi oblastmi. Slovenski odbojkari so v polfinalu zaključenega turnirja Lige narodov na Kitajskem proti Poljski izgubili z 0-3. Tekmeca v boju za bron bo določil drugi polfinalni obračun med Japonsko in ZDA, ki se bo začel čez pol ure. Agencija za okolje pa je včeraj na 28 merilnih postajah izmerila julijske temperaturne rekorde, na 15 pa tudi absolutne. Najvišjo temperaturo 40 stopinj Celzija so izmerili v Dolenjah pri Ajdovščini. Slovenski temperaturni rekord ostaja 40,8 stopinje, izmerjen avgusta 2013 v Cerkljah ob Krki.
0: Poletje je namenjeno druženju, za vrtne zabave, peko na žaru in dolge večere v dobri družbi.
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: 3, 2, 1...
4: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman, pametni telefon Samsung Galaxy A57 z bonus Bluetooth zvočnikom JBL Grip, sedaj kar 140 evrov ceneje, že za neverjetnih 399,99 evra. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Zlatarstvo Močnik. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita. Zlatarstvo
6: Močnik. Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
7: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
8: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
0: Ekspres promet.
1: Na glavni cesti Škofije Koper se je pri Bertukih zgodila prometna nezgoda in sicer je proti Kopru promet oviran. Na zahodni ljubljanski obvoznici so zastoji od razcepa Koseze mimo Kozari, na južni pa od Viča proti Brezovici. Na primorski avtocesti je promet povečan med Uncem in Postojno proti Kopru, pa tudi pred Postojno proti Ljubljani. Upočasnjen promet z občasnimi zastoji pa je na posameznih odsekih od Unca proti Ljubljani. Pred Karavanškim predorom je kolona vozil proti Sloveniji dolga 9 km, proti Avstriji 3. Na Podravski avtocesti med Podlehnikom in Gruškovjem proti Hrvaški je kolona vozil prav tako dolga 3 km. Na Štajerski avtocesti so zastoji pred Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani in proti Mariboru, več prometa pa je tudi na cestah Lesce-Bled, Šmarje-Koper v obe smeri, Izola-Strunjan in Lucija-Izola.
0: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani. Ekspres vreme.
1: Večinoma sončno bo, z nekaj zmerne oblačnosti, pozno popoldne in zvečer pa bo v hribovitem svetu nastala kakšna ploha ali nevihta. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na primorskem pa zahodnih smeri. Od 31 do 37 bo na Goriškem in v Vipavski dolini do 38 stopinj.
9: Sk- ci arrivo.

0: emisije za vikend od Klop. Zoriano Ciroto.
1: Lep vikend vsem skupaj, vsem na cestah, doma, na izletih ali v službi. Ja, kjerkoli ste, naj vas spremlja najboljša glasba in seveda dobra volja. Ves vikend se odklapljamo s pesmimi, ki smo jih kar naenkrat zagledali na MTV-u. Zakaj? Ja, ker MTV 1. avgusta praznuje 45 let. Prve MTV Europe Music Awards so bile podeljene leta 1994 v Berlinu, kmalu po padcu berlinskega zidu. To je bil simbolični dogodek, saj je MTV želel poudariti enotnost Evrope. No, MTV sicer še vedno deluje, vendar ne več v obliki, kot jo poznamo iz 80-ih ali 90-ih, bodo pa kljub temu tudi letos podelili MTV nagrade, in sicer 27. septembra. In tukaj je Madonna s pesmijo Vogue.

0: uživajo. Lahko slišite tudi v živo. Vsak mesec z Ekspresom na koncert. Če želite ne le na koncert, ampak na Open Air festival, ki bo združil vso Slovenijo. Štimung Fest od 4. do 6. septembra na Visti v Velenju, pa se prijavite na radioexpress.si.
1: Na okusne jedi žara, gremo v Vrtala.
0: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
2: Gostišče Portal na Zaloški 110.
3: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
0: A je to film, ali se sosed spet tušira?
4: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
0: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
4: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Martin Vrtačnik. Požar na Planji na Bovškem je gasilcem uspelo lokalizirati, je povedal Dejan Logar iz Gasilske zveze Bovec.
2: Udar ven, po domač povedano, ne? Vsak je toliko časa na različnih mestih, ne? Tudi izven, kjer tistega območja kar gasimo, ne? Tako da vroče je zelo, ne? Tako da je tudi za gasilce zelo naporno.
1: Na terenu je 108 gasilcev ter dve letali Air Tractor. Gasilci pa se pripravljajo tudi na jutrišnje nadaljevanje intervencije. Španski premier Sanchez je pozval k nujnemu srečanju notranjih ministrov Evropske unije zaradi migracijskih razmer v Ceuti. Cilj je uskladiti skupni odziv in potrditi, da je varovanje zunanjih meja skupna odgovornost članic. Dejal je še, da je večina držav Španiji ponudila pomoč, nekatere pa so jo kritizirale. Italija je tako med drugim uvedla na ključne kontrole državljanov tretjih držav, ki prihajajo iz Španije. Po izračunih portala Finance naj bi se v torek bencin pocenil za približno 2 centa. Dizel pa podražil za okoli 4 cente. Dražje bo tudi kurilno olje. Ministrstvo za finance pa je med tem Evropsko komisijo že zaprosilo za dovoljenje za začasno znižanje trošarin na goriva pod najnižjo dovoljeno raven. V Komendi je danes družinski dan v okviru prireditve Pogi Challenge. Osrednji dogodek bo čez eno uro otroška kolesarska dirka za otroke od 1. do 11. leta. Spremljal jo bo tudi pester športni in ustvarjalni program za vso družino.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Klimavet. Kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavet.si.
5: Zasluži, profitiraj, kupi italijansko kuhinjo. 25 razstavnih eksponatov kuhin za trikrat nižjo ceno. Direktno italijanska ponudba. Ogled v Oprema Center Ljubljana.
6: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
0: Ekspres promet.
1: Na glavni cesti Škofije Koper se je pred Bertoki proti Kopru zgodila prometna nezgoda, promet je tam oviran. Zastoji so na zahodni ljubljanski obvoznici od razcepa Koseze mimo Kozari pa tudi na južni od Viča proti Brezovici. Na primorski avtocesti so zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru, pred Postojno proti Ljubljani, na posameznih odsekih od Unca proti Ljubljani pa je promet upočasnjen. Pred Karavaškim predorom je proti Sloveniji kolona vozil dolga približno 6 km, proti Avstriji 3 km. Na podravski avtocesti med Podlehnikom in Gruškovjem proti Hrvaški pa prav tako 3 km. Na Štajerski avtocesti so zastoji pred Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani in proti Mariboru, več prometa pa je tudi na cestah Šmarje-Dragonja in Lesce-Bled.
0: Ekspres vreme.
1: Večinoma sončno bo, z nekaj zmerne oblačnosti, pozno popoldne in zvečer pa bo v hribovitem svetu nastala kakšna ploha ali nevihta. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na primorskem pa zahodnih smeri. Od 31 do 37 je na Goriškem in v Vipavski dolini do 38 stopinj. Večinoma jasno in vroče bo vsaj do sredine tedna.

0: Weekend je za Weekend.od Klop.
1: Zoriano Ciroto.
2: Ja, vikend je kot ustvarjen za nove zgodbe, majhne pobege od vsakdana in seveda trenutke, ki jih bomo še dolgo nosili seboj. Uživajte v njem in ostanite v naši družbi, v družbi Vikend od Klopa. Tokrat se odklapljamo s pesmimi, ki smo jih lahko tudi gledali na MTV-u. Zakaj? Ja, ker 1. augusta MTV praznuje 45 let. Se spomnite tele pesmi? Uf, joj, na tole smo pa res vsi peli in plesali. No, ne samo pesem, v 90-ih so bili zelo popularni tudi plesni koraki in begi hlače iz videospota pesmi Can't Touch This. Videospot te pesmi je prejel celo MTV nagrado za najboljši rap video in najboljši plesni video. Ja, upravičeno, ne? MC Hammer in Can't Touch This.
3: Radio Express.
4: Can't touch this. Can't touch this.

0: největšími party hity ever. Express Party.
1: Od Českých jen sobota z večer.
0: Na Radio Express. Poletje je čas za osvežitev, za skok v bazen, sproščanje na plaži ali prenovo vaše terase za dolge večere na prostem.
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
2: Je vaša terasa ali balkon poleti kot sauna? Brez panike, screen in zip screen senčila podjetja Roll Group stavijo vročino, vi pa še naprej uživate v razgledu. In veter? Nima šans. Roll Group, moč svetlobe v vaših rokah. Obiščite roll-group.si.
0: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku. Radio, ki ga poslušaš z razlogom. 20 dni ali že 20 let. Radio Express.

0: 3, 2, 1.
1: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Pametni telefon Samsung Galaxy A57 z bonus Bluetooth zvočnikom JBL Grip. Sedaj kar 140 evrov ceneje, že za neverjetnih 399,99 evra. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Novi Beach Club Laguna, mestna plaža Ljubljana.
3: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
2: Pohladite se in uživajte na laguni mestni plaži.
4: Vedno ista dilema. Kaj podariti?
5: Naj bo tokrat drugače. Izberi nekaj, kar res razveseli. Zvezdar darilni paketi. Najboljše darilo za najlepše spomine. Več na zvezdar.com.
6: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.

0: sugestie za Weekend od Klop.
1: Zoriano Giroto.
2: Ja, še enkrat lep vikend vsem, morda bo namenjen počitku, morda raziskovanju novih krajev ali prijetnemu druženju z najbližjimi. Kakorkoli že, sobota in nedelja naj bosta polni energije, sproščenih trenutkov in glasbe, ki polepša dan, seveda, kako da ne, saj to je najboljša glasba na Radio Ekspres. Ves vikend se odklapljamo s pesmimi, ki smo jih kar naenkrat lahko tudi gledali, in to po MTV-ju. No, MTV 1. avgusta praznuje 45 let. Rekorder po številu osvojenih MTV nagrad Europe Awards je Eminem, ki je skozi leta prejel več kot 15 nagrad. Zadnja leta je največkrat slavila Taylor Swift, nagrade se v veliki meri podeljujejo na podlagi glasov gledalcev, kar daje občinstvu moč in vpliv. Vsako leto sodelujejo milijoni oboževalcev z vsega sveta. Zdaj pa v Weekend od Klopu poslušamo Eminema.

0: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
1: Ha, korita?
0: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo že 115 let.
2: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
3: A je to film ali se sosed spet tušira?
4: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
5: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
4: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.

0: Sonia CS.
1: Trgovina Sonia CS. Nasproti kina Šiške.
2: Poletje kliče na nove dogodivščine. Morda na festival na prostem. Raziskovanje skritih kotičkov Slovenije ali vikend oddih na morju.
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
3: Je vaša terasa ali balkon poleti kot sauna? Brez panike. Screen in zip screen senčila podjetja Roll Group ustavijo vročino. Vi pa še naprej uživate v razgledu. In veter? Nima šans. Roll Group. Moč svetlobe v vaših rokah. Obiščite roll-group.si.

0: informacije za Vikend od Klop. Zorjano Čiroto.
1: Lepo pozdravljeni, zopet smo skupaj, to je spet Vikend od Klop z vami. Tokrat se odklapljamo s pesmimi, ki smo jih kar naenkrat tudi videli na MTV-u. Morda veste, kaj kratica MTV sploh pomeni. No, MTV je okrajšava za Music Television. Se mogoče spomnite začetka MTV-a? Vse skupaj se je začelo 1. augusta leta 1981 s besedami Dame in gospodje, rock and roll.
2: Ladies and gentlemen, rock and roll.
1: A šele leta 1987 smo ga dobili tudi v Evropi. No, in ena največkrat predvajanih pesmi na MTV-u je bila takrat Thriller. Video velja za enega najboljših v zgodovini MTV-a, zato je tukaj Michael Jackson. Radio Express.

bi na Express Partyju vrtela glasbo Urška Majdičuma, bi vam zagotovo zavrtela Van Halen, Aerosmith in Michaela Jacksona. Če bi pa bil DJ Klemen Bučan.

0: Radio Express. 3, 2, 1. Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Velika izbira modernih in kakovostnih sedežnih garnitur s funkcijami ter elegantnih jedilnic, sedaj kar do 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
2: Špan, center mobilnosti, tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Špan, na Tržaški 547, z vami že 40 let.
3: Zlatarstvo Močnik.
4: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
3: Zlatarstvo Močnik.
5: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
6: Najboljša glasba 80-ih, 90-ih in danes. Radio X.

0: Jo lahko slišite tudi v živo. Vsak mesec z Ekspresom na koncert. Če želite ne le na koncert, ampak na Open Air festival, ki bo združil vso Slovenijo. Štimung Fest od 4. do 6. septembra na Visti v Velenju, pa se prijavite na radioexpress.si.
1: Zasluži, profitiraj, kupi italijansko kuhinjo. 25 razstavnih eksponatov kuhin za trikrat nižjo ceno. Direktno italijanska ponudba. Ogled v Oprema Center Ljubljana.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Gremo na bazen!
4: Laguna, mestna plaža.
3: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
4: Laguna, mestna plaža.
3: Koktejl party vsako popoldne.
4: Več na www.laguna.si.
5: Inovativna, drugačna, z dušo.
6: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
7: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
8: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.

0: emisije za Vikend od Klop. Zorjano Čiroto.
1: Ja, dobrodošli v vikendu, dobrodošli v Vikend od Klopu in naj bo pred vami dovolj časa za vse, kar med tednom običajno mora čakati. Torej, za počitek, za smeh, za dobro družbo in seveda za najboljšo glasbo. No in lepo, da ste z nami. Tokrat se odklapljamo s pesmimi, ki smo jih kar naenkrat tudi videli na MTV-u. Za MTV je danes značilno, da se je v 45 letih tako spremenil, da ga prvotni gledalci praktično ne gledajo več. 1. Augusta 1981 se je vse skupaj začelo. Stara era MTV-a z videospoti 24 ur na dan se je pa končala. Veliko glasbenih vsebin se je preselilo na YouTube, streaming platforme in specializirane glasbene kanale. No, pesem, ki smo jo kar naenkrat tudi videli, je videospot Christina Aguilera in pesem Genie in a Bottle. Radio Express. Boljša glasba.

Najboljša glasba 80-ih. 90-ih.

0: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu. Zlatarstvo
1: moči. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita. Zlatarstvo moči.
2: Van Center mobilnosti, tam kjer je Volkswagen doma.
3: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Špan na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
2: Obiščite salon Volkswagen Špan na Tržaški 547 ali na span.si.
4: Elektro Ljubljana obvešča, da bo zaradi del na distribucijskih omrežjih in napravah prekinjena dobava električne energije.
5: V Ljubljani iz TP Župančičeva 3 na Župančičevi 8 v sredo od 8 do 10. Iz nadzorništva Vič Rožna dolina cesta 2-4 od 3 do 7, Rožna dolina cesta 4-11-16 in Rožna dolina cesta 5 med številkama 3 in 10 v sredo od 8 do 13. Iz nadzorništva Domžale TP Pelehova 20 D94 in Radomlje šola D93 pa v sredo od 6 do 7 ter od 14 do 15.
4: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

0: Sanjate o poletnih večerih pod zvezdami, o kampiranju ob jezeru, pikniku v naravi in nepozabnih izletih z družino ali prijatelji?
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: 3, 2, 1...
3: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Robotski čistilec bazeno Iper Scuba po super ceni, samo 149,99 evra. Naj roboti delajo na mesto vas. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku. Sicabo, specialisti za kuhinske nape že več kot 30 let. Sicabo.si.
5: Hladna pijača,

0: največjimi party hiti ever. Express Party.
1: Ob petkih in sobotah zvečer.
0: Le na Radio Express.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Sončna očala gor, skrbi dol. Poletni radio.

0: Če je res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
1: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Začenja se!

got me.